betumia samusio amawona suko de wo mami ya bura wo betumia asamusio amawona oh suko de wo mami ya bura wo betumi asamusio amawona oh suko